Na Rádiu Robin so tvoji najľúbši hity s tabou bez dan. Pri tebi doma. Na poti in od delu. Rádio Robin, tvoji najľúbši hity.